Woku. Sitan kamen na dnu cipele, kofitil zarobljen u vosku.

Davor, za prekašenima. I lijepe djevojke. Amila, Alma, Jalmina. I vaš Hari.

Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram želi Diskont pića Mendeš Dubrave. Bajram Šerif Mubarek Olson želi Sirovina Đurić Brčko.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi restoran Šumski raj, Gornji Hrgovi.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Baobeton, Brčko.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome želi ORV.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Ja

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

Dobro zdravlje, sreću, uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt. S najljepšim željama vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne bajramske blagdane želi Kamenorezac, Gramer, Kerep, Gradačac.

sretne bajramske blagdane vjernicima islamske vjeroispovijesti. Želi Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Pekara Arizona, Cerik, Brčko distrikt. Slušaš Orbe Radio.

0: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Stomatološka poliklinika doktorica Marković, Brčko.
1: Radost, sreću i veselje povodom Bajrama želi ti Imperija Šamac.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Vienna Tour, Lončari. Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Ambasador, Gorice, Brčko distrikt.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj plus 49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Sretan Bajram želi restoran Europa Srebrenik. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Sretan Bajram želi diskont pića Mendeš Dubrave.
1: Najbolji od najboljih.

0: sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi restoran Šumski raj, Gornji Hrgovi.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16. sati.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti novog visokog predstavnika za oko 7 dana. Sjedinjene Države ovoga puta odlučile doći na sjednicu sa svojim kandidatom. Do sada je nepisano pravilo bilo da poziciju visokog predstavnika u BiH obnaša diplomata iz Europe, dok bi njegova zamjenik bio iz SAD-a. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravi na sigurnosnom forumu u Moskvi, gdje se obratio danas prisutnima iznoseći svoja stajališta o prošlosti, kao i poruke o Rusiji. Istaknuo je da se Europskoj uniji ne može vjerovati da su Srbi na ruskoj strani. Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe i za sredstva za higijenu kao i za lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao sa papom Lavom. Istaknuo da Sveta Stolica podržava stav o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sva tri konstitutivna naroda moraju biti jednakopravni, birati. I to je osnova na kojoj počiva Bosna i Hercegovina, stavio je papi Lava. Paket antiinflacijskih mjera predstavila je hrvatska vlada. Uključuje proračunsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene o oporezivanju obrtnika i turizma. Iranska vojska objavila da je ciljala američku zračnu bazu nakon američkih napada usmjerenih na iransku operaciju dronova u blizini Hormuškoga tjesnaca. Eskalacija sukoba dodatno je ugrozila krhko primirje između SAD-a i Irana, te ponovno izazvala rast cijena nafte. Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s Moskvom o Ukrajini. Europska unija bit će jedinstvena. Ovo su danas poručili ministri vanjskih poslova EU-a. Pojedini ministri istina kazali su da je bilo kakva rasprava sa Rusijom preuranjena. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da smatra kako su zahtjevi Europske unije o ograničavanju broja ruskih oružanih snaga kao uvjet za početak pregovora, rekao je idiotski. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je održao preskonferenciju poručivši među ostalim da će sutrašnja prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije na Koševu biti test karaktera koji će pokazati koliko igrači reagiraju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina potom putuje u Sjedinjene Države, a gdje će pred sami mundijal održati jedan kontrolni meč sa Panamom.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, sutra će preovladavati sunčano vrijeme. Ujutro temperature od 12 do 18, dnevne od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

hitovi bi se playliste ORV radio. Ovdje je četvrtak, ne zvuči bolje. Tvoj četvrtak, tvoja frekvencija dobroga raspoloženja. Najbolju glazbu ćemo servirati za, pa ne znam da li je najbolji dio tjedna. U svakom slučaju, već se četvrtkom osjeća u zraku miris dolazećeg vikenda. Odnosno, odpuhati od svega i od svih, malo odmoriti mozak, refreširati se, zanoviti um i fizički. Kako ste danas u RV svijete? Uživo započinjemo našu družbu zadnjeg četvrtka u maju. 28.5.2026. Precizno, pošto smo uživo, velim 16:06. Flash news, kako je Oli reče, ono da saznamo samo u kratkim crtama kako nam dalje rade u glavi. E onda ćemo mi opuštenije uz ovako slobodan govor, najavu našeg današnjega druženja, koje će, kako ste i navikli, biti raspoređeno žanrovski, zvučno, a pokušat ćemo izvući boljeg od najboljega iz svih hit smjerova. Urbano, regionalno i malo svjetski, u prva dva sata između 16 i 18. Ja sam Miroslav. Juče sparina, vrelina, vrućina, proljetno-ljetno, ljudi su se gnjavili, ljudi su bili tromi, nisu baš najbolje raspoloženi bili. Danas su kockice, ja mislim, puno bolje onako posložene, fino, lego, jel da? Jedna na drugu špuru se složila, obzirom da je 24 do 26 u RB okruženju, a prilagođeno svakoj duši, gotovo ono na idealno vanjsko-temperaturni vrijednost. Je li bila radna motivacija, ukoliko ste iz smjene 1 dovoljno dobro izražena, da ste zadovoljni svojim učinkom, sobom, onim što ste dali od sebe? E, sad je vrijeme i da predahnete. Ok, prvo se iskobeljate iz poslijepodnevne gužve ukoliko ste u gradu ili negdje u naselju gdje je promet pojačan, a jeste. Dosta, sasvim slučajno, ja ovdje u prolazu. Pa da se ne previše raspričao samo u uvodnom govoru. Od Miroslava, dobro ostali na ORV-u, potrudit ćemo se zajedno da sviramo bolje od najboljih.

Tako je, sreća se krije u malim stvarima, u sitnicama. Pazite na te detaljčiće. Krupne su to situacije. 16.14, tek smo u najavnoj riječi. Još jednom da vas pozovem i da kažem da se i vi možete zajedno sa mnom ovdje uplesti u ovu pletenicu. Svojim prstima navesti šta bi voljeli čuti. Prva dva sata, 16 do 18, Urbano Regija, Mala Svjetska, 063-422-126, Viber i ORV broj. Koliko ćemo u tempu, kad su pjesme u pitanju? Otkucaja, pa jedno na kvadrat u odnosu na one otkucaje srca. 120-130, je li dovoljno? E pa da, kažu da je to u stvari ta razina, prirodno kada mozak percipira sretno i motivirajuće. Dobro, ovdje je dodano još malo više. Ponese ta 1001 noć. Četom od Miroslava, dobrodošli i ostali na frekvencijama ili streamu ARV Radio.

0: kutku kroz satnicu, malo smo zavirili u riznicu hit sjećanja. Što pa paše svima, nostalgija u kombinaciji sa bržim ritmom, na neki način je injekcija sreće, zar ne?
1: Miks najboljih hitova, ORV radio.
0: Ajde sa starim dobrim hitom još isprovocira, čula do gore, gole kože. Pa ćemo obrnuti na malo novije i onda još najnovije.

0: sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Ručka 17. Prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerko

0: 2, 2, 1, 2, 6. Robert Invasi, vaš support sa najboljim hitovima po godištu. Rasporedit ćemo, napravit ćemo sandvič dobrih stvari. Znaš kako ono vele, ako su svi muškarci očevi, a samo je Edo majka, ili dok svi voze svoj auto, jedino ne da ukrade.
1: Opet si digao nos.
0: Ovo mi je dobro, slušam ovo dvoje ljudi u pjesmama. Ne stvarno, posao voditelja, što ti je to malo šizofrenija uključeno, jel? Ono, pričaš sam sa sobom, sam se sebi smiješ, sam sebe komentiraš i daješ aplauz.

0: brzale tri tema i postigli već željeni tempo. Pripazite vi, neke maks koncentracija, vozačice i vozači, 16:31, čujemo malo i relevantne institucije.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Apsolutno. Pojačane su kazne od jučer, ono na terenu, na dijelu, pogotovo za bijesne vozačice i vozače. Ode to sada, kao nikada do sada. Ba trebalo krajnje vrijeme. Sad, jedino što je tajkunskoj djeci, recimo 5K kazne, ko običnom smrtniku 5 km-ova. Aj, valjda ćemo ipak napraviti iskorak u određenim dijelovima kroz putanje. Policija je najavila okolo, radarska kontrola je u Tuzli, ulici 18. Hrvatske brigade, Irac i Zeničko-Dobojski teritorij, Račva, Matuzić, Karuše, teritorij Doboj-Juga, Zeničko-Dobojski. Ovako, da malo prepadnemo ovim zvukom, kako ne bi bilo neželjenoga na cesti. Granična policija nam kaže, trenutno usprkos onom novom sistemu koji je na snazi, izlazak, ulazak teritoriji Schengena, ne stvaraju se za sada. Valovi se događaju i bit će, ali većih gužvi trenutno nema, do 30 minuta. Vi ste kazali, malo sam pogledao ovdje, pa velite Kerep, gradačačko mjesto Kerep. Tu ste primijetili jednu kontrolu, da li je radar ili samo rutinski, a blizu Ormanice presretač koji kruzira okolo. Pa pripazite da i vas ne uhiti. Još jednom čekam vas. Može neki pozdrav, neka poruka nekome kroz redove ili sredovima. Celofanjeno ili ne izvolite svijete. Prijedlog za dobru notu. Info više, recite što vam je na duši. Je vas sekira ako danas ili vas nešto tišti? Ma tu smo da se zajedno opustimo za dobre hitove. 063-422-126 Viber i ORV radio.

0: se volite, volite se na najjače. Isto kao što je radio pojača. Ajde, prenesem malo pošte koja mi je pristigla. Vi ste genijalni. Reakcija i odaziv na prvu.
1: Svaka čast.
0: Nema ničega, samo jedna pjesma ako može. Čista ljubav, ja pustio. Samo vozite dalje. Može li pozdrav? Može, evo prenosim. Može pozdrav za Dinu Huskanović od njegove tajanstvene. Tako i ne mora cijeli svijet, znate. Bitno je da ste vi pokloni. Lijepi pozdrav iz dijaspore, iz druge smjene. Ovdje je jako vruće, a gdje je to vruće? Kažete na plus 31 celzijevac. Može li od Lexingtona, nema šanse. Nema šanse sad za sad, znate zašto? Sam svirao Lexingtonce odmah nakon najave. Ne, bit će ovo u razumnom roku. Pozdrav, može li nešto od Severine Miroslavu, pozdrav iz Osijeka.
1: Hvala lijepo.
0: Uzaćemo Slavoniju. Pa posvuda je okolo, ono fino, podnošljivo, proljetno, rekli bismo, kasno proljetno. Reče, oko 25 celzijevaca, nam za uživanci. Zatim nešto od Kolonije, svirao 1001 noć, ali ima u novom aranžmanu sa novom pjevačicom Ivanom. Bit će i to. I onda kažete čao, čao. Da, na Ircu, radar, Miroslavu pozdrav iz Tuzle.
1: Hvala.
0: Potvrdo, to volim, slica ceste, teren. Traju li polako, ali sigurno, ili hvatamo li zalet za ljeto 2026.

0: za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Najbolja muzika samo na ORV-u.

0: moguća misija.
1: Moguća je misija da slušamo najbolje hitove sa ORV radijske playliste. Ususret mundijalu, kad će svijet ići na glavačke i izgledati kao ne ona lopta, nego baš nogometna. Da, odbrojavaju se dani, ide mundijal, Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko. Nego da čujemo, objavila je Shakira i službenu mundijalsku himnu. Od ovog se više neće moći pobjeći, pogotovo u idućih mjesec i pol dana, jer će to odzvanjati iz svih kutova, kafića, restorana, objekata, automobila. Daj se zove stvar. Prije no što ju zavrtimo, ususret sutra na večer prijateljskom ogledu i provjeri nogometne selekcije Bosne i Hercegovine protiv Sjeverne Makedonije. 9:30, Sarajevo, Koševo. Šta kažu mladi nogometaši BiH, Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić? Izjave sa presice.
2: Sad će prva prijateljska utakmica biti protiv Sjeverne Makedonije. To je isto bitna utakmica za nas, da dobijemo dobar osjećaj. I ja onda se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo. Ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo šta možemo i da uzmemo dobar osjećaj.
3: Za mene je to nešto ogromno, igra za svoju reprezentaciju i bit član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
1: To je to. Hvala dečki. Idemo čuti Shakiru, potom ćemo čuti Dubiozu kolektive. I'm from Bosnia. Novi aranžman hita USA, baš prilagođeno, dolazit ćemo mundijal. Još jedno, premijerno na ORV radiju, službena himna, pjesma svjetskog nogometnog prvenstva SAD, Kanada, Meksiko, Shakira i Daj.

kod Shakire Ua. Oficijalno je službenoj himni dolazećega mundijala. Ne znam. Ja ću samo podijeliti razmišljanje, ono, tako slobodno komentiramo. Komentiramo, pa kažemo, pa nije nam nešto baš opravdala očekivanja. I da li je to na fazon, ono, copy-paste vaka vaka iz Južne Afrike? Zašto se uopće potenciraju jedni te isti izvođači toliko mundijala za red? Pored super svjetskih zvijezda, kakvih možeš naći danas? A ovdje kako? No, okej, okay. Ajde, možda nije na prvu sjela ili na prvo slušanje odmah. Ali bić, ajde sad ovo nešto po naški. Dubioza kolektiv ususret mundijala. Podrška zmajevima. I'm from

Dobro zdravlje, sreću, uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želi vam knjigovodstveni biro Nina i Moamer, Dubrave, Brčko distrikt. Sretan Bajram. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želi restoran Ambasador, Gorice, Brčko distrikt. Radio Valen.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 17 je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti novog visokog predstavnika za najdulje 7 dana. SAD ovoga puta odlučile doći na sjednicu privremene izborne komisije sa svojim kandidatom. Do sada je inače bilo nepisano pravilo da poziciju visokog predstavnika obnaša diplomata iz Europe, dok bi njegov zamjenik bio iz SAD-a. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravi na sigurnosnom forumu u Moskvi, gdje se obratio prisutnima iznoseći svoja stajališta o prošlosti, kao i poruke o Rusiji. Istaknuo je da se Europskoj uniji, kako je rekao, ne može vjerovati da su Srbije na ruskoj strani. Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku o određivanju marži za određene životne namirnice, hranu za dojenčad, bebe i sredstva za higijenu kao i lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Paket antiinflacijskih mjera predstavila hrvatska vlada. Uključuje proračunsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju obrtnika i turizma. Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao sa papom Lavom. Istaknuo da Sveta Stolica podržava stav o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sva tri konstitutivna naroda moraju biti jednakopravni, sami birati i to je osnova na kojoj počiva Bosna i Hercegovina, stava je papa Lav. Iranska vojska objavila da je ciljala američku zračnu bazu nakon napada SAD-a usmjerenih na iransku operaciju dronova u blizini Hormuškog tjesnaca. Eskalacija sukoba dodatno je ugrozila krhko primirje između SAD-a i Irana te ponovno izazvala rast cijena nafte. Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s Moskvom o Ukrajini. I Europska unija o tome je jedinstvena. Poručili su ministri vanjskih poslova Europske unije. Iako su određeni ministri kazali da je bilo kakva rasprava sa Rusijom još uvijek preuranjena. S druge strane, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da smatra kako su zahtjevi Europske unije o ograničavanju broja ruskih oružanih snaga kao uvjetu za početak pregovora, nazvao ih je idiotski.
1: Sport.
0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio da će sutrašnja test utakmica protiv Sjeverne Makedonije na Koševu biti ispit karaktera koji će pokazati kako igrači reagiraju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina potom putuje u Sjedinjene Države gdje će pred mundijal odigrati kontrolni meč sa selekcijom Paname.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz jutarnje temperature od 12 do 18 te dnevne od 21 do 27 Celzijevih stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

još dva star hita, provjereno. Zlatne note, slušali smo i Reginu, prije toga Željko Joksimović. Sad ćemo opet na ovamo. Ispoštujemo i vaša traženja. Aleksin Tonce, čujmo u nastavku, nema šanse. Čujte da ima. Ono kad javite pismom, pošaljete mi Viber poruku pa zatražite neku dobru pjesmu. Vidite kako ima šanse da ju zavrtimo sa liste. 063-422-126. Lijepo po vremenskim prilikama, situacije, trenuci kroz poslije podne. 24-5 celzijevaca, taman oliko koliko treba. Nema previše, kažete, ni nervoze, samo se puši iz ušiju dok vozite kroz poslije podnevnu kužbu. Biće to sve okej, okay, ubrzo. Pašte od A do B, pa zastati malo, ispuhati mozak, izmeditirati, popiti svoju poslije podnevnu, neki osvježavajući napitak. Od nje ciljane, njega ciljanoga, ukrasti figurativno jedan osmijeh, darovati isti i bude sve posloženo.

0: Pevajte lijepe snove, ostvarujte najljepše stvari. A ako mislite da nekad to ne onako ne ide kako ste vi zamislili, no zagrizite samo malo jače i isplivate na površinu. To je za ono, optimistična riječ poslije podne i odmor duše. U kakvoj ste prilici, šta se traži u pjesmi? Tražim se Mirzu, traži se i Valentino, pa onda Sanja Vučić, pa nešto od Samadžića. Hvala vam lijepo. Apsolutno, malo pričamo, malo se reklamiramo, čestitamo još danas vjernicima islamske vjeroispovijesti, zajedno sa našim komercijalnim partnerima, firmama, poduzećima, institucijama, ustanovama. Malo voditeljskim, ako je prenaglo, samo vi recite da ja zabrenzam, u svakom slučaju sve će biti prožeto sa super dobrih hitovima kakve ste navikli, jer četvrtak zvuči bolje kada si uz radio.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi restoran Šumski raj, Gornji Hrgovi. Bajram Šerif Mubarek Olsun svima koji slave želi kafe bar Bet In i Automat Games Dubrave.
0: Tako je, sad bila akcija, a razvuci ono kvalitetnu žicu. Najbolja si. Je li ima neka odabrana ili odabrani najbolja, najbolji?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: medicina, higijena, kako god, ne, poslije podnevna, eto, preporuke. Jel se pije, jel se gušta, jel to taj tajming kada ju vi ispijate, srkćete. Kako god, s kapicom mlijeka ili bez, slađa ili gorče.
1: Radio Valentino.
0: Da ne boli glava.

0: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Vienna Tour, Lončari.
1: Sretan Bajram želi Restoran Europa, Srebrenik.

0: prijamo te barikade koje vode ili eventualno smetaju do dobrog osjećaja uz radio. 17.32 minute. Opet smo sa vozačicama i vozačima. Pa da, na cestama u BiH na sreću nema nekih vanrednih ograničenja, ali je pojačana frekvencija vozila. Još uvijek traje ona poslije podnevna špica. Opreznom držati odstojanje između vozila. Sve sudionike u prometu apsolutno na maks oprez pozvati.
1: Vozite maksimalno oprezno, držite odstojanje između vozila i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Koliko ste potegnuli na malo dalje, na graničnim prijelazima trenutno nema gužvi. Najduže se čeka do 30 minuta. A policije okolo sugerirale su, da, imamo neke radare, imamo i vaše dojave, pa idemo redom. MUP-ovi okolo su kazali svoje. Radar je u ulici Kulina Bana u Tuzli, precizno kod muzičke škole. Radar je na Dobojugu, Račva, Matuzić i Karuše, teritoriji Zeničko-Dobojskog kantona. A u 15.20 zadnjih minuta vi ste dojavili, kazali, primijetili patrolu u Dobrnji, nadomak Tuzla je dionica Srebrenik-Tuzla. Još jednom, Dobrnja, kao i u samom gradu u Tuzli, na Brčanskoj Malti, pravac za Solinu autobusna stanica. Hvala lijepo. Pozivam vas i dalje. Ukoliko nema informacija o drugim vozačima, ima prijedlog za dobru pjesmu. Ima u nekoj vašoj situaciji, ne samo dok vozite, nego u bilo kojoj. 063 422 126.

0: voli.
1: Tako, nema džajli bo, okej, okay. A kad voliš ono i grliš, e tad i gušiš.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
1: Nego sad će se ljudi, ja pretpostavljam, pojačano voljeti kako ide ljeto. Znaš ono, malo bijeg, bijeg od stvarnosti i svijeta. 15-30 minuta, bolidom van grada, šetnje možda uz neku hladovinu, uz vodu, rijeku, jezerce. Pa onda bijeg malo i na veliku baru, pa onda klimatiziran prostor vlastiti, terasica, prskalica za vodu, umjereno ili normalno hladni napici. Pa svašta može nešto ovdje nabrajati. A i vi ste mi pobrojali ovako, može li Amadeus? Ma može. Može li Hurricane? Ma može. Mogu li Kenny i Breskva? Ma može. Polako, ali sigurno odjenut ćemo i playliste. Ono ljetno hit... A vas, vama upit, jeste li odjenuli limenoga ljubimca u ljetno ruho?
2: Dobro

0: E pa dobro, u prošlom satu smo čuli neke od reprezentativaca Bosne i Hercegovine ususret sutra na večer test ispitu protiv Sjeverno-Makedonaca i onda putanje za mundijal. U ovom satu čut ćemo malo i izbornika Zlatka Dalića, izbornika hrvatske reprezentacije. On probava novi sistem igre 3-5-2. Tako će izgledati protiv Belgije u prijateljskom ogledu. A onda, pa novinari svašta nešto ih zanima i pitaju, hoće li to biti taj sistem koji će funkcionirati i protiv Engleske. Pažljivo, prizemno kao i uvijek, jedna od njegovih onih zlatnih izreka, podsjećanje na izreku. U pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi, stoji i dalje. Tako da on uvertire, pravi i polako, ali sigurno obraća se javnosti, sad za sad kaže Zlatko.
1: To već u petak krećemo sa takvim načinom treninga da se pripremimo i to ćemo imati protiv Belgije. Nakon toga imamo utakmicu protiv Slovenije, to ćemo imati drugi sistem, tako imat ćemo oba načina kako ćemo igrati, pripremat ćemo se za obe situacije. Imamo i potencijala i kvalitete, ja sam kao uvijek optimista i vjerujem u reprezentaciju da možemo praviti dobre stvari, ićemo korak po korak što ja stalno govorim. Zaista, evo, čeka nas jako puno posla, ali imamo dosta vremena.
0: Eto ga. Biće ovo ludo ljeto, definitivno kad je nogometna lopta u pitanju, izgorjet će sve kada krene mundijal. Koji, kao nikada do sada, broj sudionika, broj utakmica i razvučeno je to na više od mjesec dana. Dvije reprezentacije iz ovoga okruženja, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. A navijački dobrano, a da ne govorimo igrački, jedne i druge reprezentacije zajedničkim snagama kreću polako, ali sigurno u love na dobre rezultate.

0: Sretan Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti želi Pekara Arizona, Cerik, Brčko distrikt.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram žele saloni namještaja Oglavina Brčko.

0: Našlite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94.3. 97.8, 97.9.

0: Zvanično, američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumijevanju koji bi omogućio produženje primirja, otvaranje pregovora o iranskom nuklearnom programu. Ipak čeka se odobrenje predsjednika Donalda Trumpa. Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti novog visokog predstavnika za oko 7 dana. SAD su ovoga puta odlučile doći na sjednicu sa svojim kandidatom. Iako je do sada nepisano pravilo bilo da poziciju visokog predstavnika u BiH obnaša diplomata iz Europe, a njegov zamjenik biva iz SAD-a. Vlada Republike Srpske donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe i za sredstva za higijenu kao i lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Hrvatska vlada ususret ljetnoj sezoni danas u Sabor uputila novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno pooštravaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, ovisno o ponavljanju neprijavljenog rada. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao danas da Izrael trenutno kontrolira 60% pojasa Gaze, nagovijestio planove za proširenje kontrole na 70% teritorija. Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s Moskvom o Ukrajini i Europska unija je tu jedinstvena. Poručili su ovo ministri vanjskih poslova Europske unije danas. Istina, pojedini su kazali i to kako je bilo kakva rasprava sa Moskvom još uvijek preuranjena.
1: Sport.
0: Senzacija na Roland Garrosu. Jannik Sinner, najbolji tenisač svijeta, prvi favorit za naslov, završio je danas nastup i ispao u drugom kolu. Poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola 3-2 u setovima. Iako je imao 2-0 i servirao za pobjedu pri vodstvu u trećem setu 5-1. Međutim, desio se preokret koji je uslijedio nakon što je Sinner upozlilo. Teško uopće, zdravstveno završio meč.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za sutra najavili prevladavaće sunčano vrijeme uz temperature ujutro između 12 i 18, a najviše dnevne od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

Ko do tamo ili bilo gdje sluša o RV radi. Fino, ovako, laganice, svu mašineriju, odnosno polako, ali sigurno uzvjetanje. Međutim, ne previše naglo, obzirom da je vrijeme poslije podnevnog odmora za mnoge. Tek 18 sati, 5,5 minuta. A bit će nama dovoljno vremena na raspolaganju i da dodajemo u tempu i u ritmu. U svakom slučaju, neću previše gnjaviti sada, ona poslijepodnevna i moja pauza uz kavu, pa se onda vrćem u mašinu. Vi slobodno nemojte stati. Predložite dalje šta bi vi u ovoj minutaži ili od 18 do 20 najviše sviramo trend. Recite šta bi voljeli čuti u nekoj prilici, istaknite što želite, ajmo se opušteno družiti, kao što smo i navikli u ZORV. Viber je studijski broj, raspoloženi inbox da primi i tvoj zahtjev 063-422-126. Pa da previše ne gnjavim, neka zvuk i dalje uzima najjači primat. Još jedan, 063-422-126, Viber ORV radija. Za tvoje kasno poslije podne, opuštajući trenutke uz muziku koju voliš.

0: sluške moje ljuti, gdje ste vi legendici?
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Za poslije podne, onako dobar osjećaj da utrebamo dobre staze za i večeras. Hvala se, dobro osjećam uz mjuzu koju volite, pakiramo, montiramo zajedno sa vama. E sad je ovo onaj raskorak u danu, jel da? Vjerujem da niste ni zbog čega ljuti, da je onaj radni dio četvrtka dobro prošao, da se nitko nije nanervirao, nasekirao, da ste niskokalorične mozgove odstranili od sebe, idete svojom putanjom, pijete kao i ja poslije podnevnu, nešto žvaknemo i onda nastavimo putanju uz radio dalje. Vaši prijedlozi za hitove, samo Šibaj, Šibenik. Studijski Viber ORV broj je 063-422-126. U sunčeve zrake, pa pomiluj Podraga i neko svoje sunašce.

0: ukus. Jel tako? Nekome je black woman, a nekome je blondina, nekome je brineta. Kako iz muškog kuta gledišta kaže. Isto tako, žene, kako vas muškarci najviše privlači? Je li farba ima veze sa bilo čim?
1: Slušajte nas jedan na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Ja ću se potruditi da bude baš zbilja ovo četvrtkom. Radio frekvencija namijenjena svima i da svim tako fino dok ste u svome nekakvom ili ozračju ili situaciji za ovo kasno poslije podne. Svirutska za radija i uključi se u taj dobar osjećaj. Pojačat ćemo i ovoga četvrtka najbolje hitove. Vi kako ste? Još malo upijate de? Jeste, pa vanjsko temperaturne vrijednosti bar ovdje u našem ORB okruženju, susjedstvu, pa na idealnim vrijednostima između 22 i plus 24 Celzijeva stupnja. Koju traku biste vi voljeli? Do sada smo dobro utabali staze. Vidim i po vašim reakcijama, emotikonima koji šaljete. Eventualno kažete like, to je ta mjuza, ne treba ništa tražiti, pozdrav samo tu da se prijavimo itd. itd. Slobodno to činite, nekako ajmo opušteno, a dopadljivo zvučno 063-422-126. Četvrtkom, kasno poslije podne i rano večer je, miris opuštajućeg vikenda osjeća se za... Evo nas opet, a mi nismo nigdje ni išli. Samo napravimo pauzu, popijemo kavu, zapalimo cigaretu i... Eto nas opet dolazimo. I vaši zračni prostor.

E sad ono, nakon manče paste što sam i obećao, ide uz na najjače Nova Selidah. Ma mislim da smo na tragu još jedne ljetne kidalice koja će se vrtjeti dolazi.

Чебичен, jedan stari dobri zvuk. Sad će znojenje pojačano sa ljetnim vanjskim temperaturama. Je li to ili ne? Nema veze, nek nas znoje puknu iz organizma, bacili, eventualni virusi, prehlade i sve što se nataložilo za hladniji dan. Može nešto novo od Džale i Bube? Ma može biti. Isto tako tražili ste mi i poželjeli nešto novo od Nuće. Biće.

0: Dobro, a Emir Đulović sa sjajnom porukom kroz pjesmu. Emire,
1: došlo je vrijeme da i večeras uživamo u ORV radio emisiji uz našeg dragog Miroslava, a ja sam Emir Đulović, imate veliki pozdrav i hajde da zajedno uživamo u njegovom

ja to kažem, pobjeći malo od svega i svi. Sad će ljetno razdoblje, sad će se ljudi malo i izolirati. Čak ono, nerijetko čuješ komentar, kaže, žele ljudi u paru ili na bilo koji način, solo, otići negdje gdje nije previše, ne znam, buka, gdje nije previše ljudi. E to je ono bijeg od svakodnevnice, odnosno nakupilo se stresa, nakupilo se svega nečega kroz radne sate, dane, vrijeme, hod ulicom. Jer sve je danas nešto instant, sve je nešto ubrzano, sve nekako obezglavljeno. Kad boli glava, boli izujanje bumbara oko glave, a misli se na one, na dvije noge. I onda kako neće čovjek pobjeći negdje ili na otok ili negdje, malo gdje je samo, gdje je stijena, jedna, dvije. Uvala marina, kako god, pa se okupati, pa s njom, pa s njim. To je taj sistem. A onda se stvorite struju, energiju jedno između drugog i kažete opasno.

samo da pozdravim dok sam na semaforu. Eto je, lijepo, svaka čast, hvala puno. Pazi, pazi, pazi na ta svjetla semafora. Pooštrene su kazne na cestama u Bosni i Hercegovini od jučer, ono, policija konkretno počela s radom, provjerama, pogotovo će se kažnjavati, krajnje vrijeme bilo još drakonskije. Divljanje na cestama u Bosni i Hercegovini, nažalost, kojega smo svjesni, sve češće i češće zadnje vrijeme. Eto, klepi po džepu, ali ono, žešće, žešće od žešće. Možda se malo i opametili, ok. Hvala lijepo, veliki pozdrav iz vas, Modričani. Vi ste mi kazali, može li Aleksandra Prijović pjesma Marš? Može. Jedna li, ja, ova lijepa, sunce moje, ide kolaps bend u nastavku. Fino je danas, za razliku od jučer, taj D vitamin koji lagano, nježno miluje kožu i baš priprema za dalje.

vetar dolazi iznutra. Sijaj sunce. Kakva pjesma. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Nizozemsku. Dodam, brzo će biti tsunami i violet. Može nešto od Nikolije, ovo, apsolutno da. Mislim, pade mi na pamet ona jedan od njenih najvećih hitova sa Inasom, Viski. Može.

smo sigurni dok vozimo ili surađujete reporterski. Svaka čast. Hvala lijepo za dojave. Alene, ti kažeš kod glavne autobusne stanice u Tuzli, policijska patrola. Da, Bosne Srebrne ulica je to. Ono nedaleko, da ljudima pojasnimo koji nisu iz Tuzle, blizu Bingo City centra. Zatim meni hvala koja je dojavila, imamo patrolu u Špionici. Mislim da je to radar. Je, provjerio sam. Špionica, radar, policija je najavila s teritorije Srebrenika, Tuzla, Orašje. Radar traje još ovih 10 minuta, do 20 mu je satnica. Kažem po biltenu po rasporedu iz policije. Bravo. Uz dobru muziku, uz dobar osjećaj, zajedničku prijatnu, vjerujem, družbu, imamo i korisnih informacija, jer je abnormalan broj uvijek bilo. Ljudi koji voze uz naše ili frekvencije ili nas naklikano na stream, službene stranice stream.valentino.bh.com. Nastavi dalje, natoči nam i kioću, evo je. Ne znam da li je rano, ali malo viski neka ide u pjesmi Nikolija i Ina.

srdačno lep pozdrav, može li za od ponedjeljka prvi dio godišnjega? Oh. E, šak ste vi to pametno uradili, jel da? Nećete u komadu iskoristiti cijeli GO godišnji odmor, nego fino ovako malo razvodniti, pronatvoriti uvod u vertiru, a onda ono glavno jelo dalje neka tamo u osmu, kad već, kako kome paše. Pametno, pametno. Može, kako da ne, dodat ćemo nešto za taj fazon. Lapsus foliraš, može biti.

0: Ma što vi to ste pustili poruku, ne? A šta? Prema što citiram, pozdrav od suvozačice za vozač.
1: Bravo.
0: Renta bit će Tamara. Miroslave, pozdrav iz Vukovara.
1: Hvala.
0: Ja vas puno pozdravljam, a gdje bili ovdje na domaćem terenu ili negdje u svijetu? Jesmo li pokriveni frekventno? Ili naklikani na streamu i službene stranice ORV radija? Svi uznate, ali utvrdimo gradivo. 3W.valentino.bh.com. Odmah kružit ću vidokrugu, se mu kaže okini na play. Dolje, koje još kanale imaš, pokazani su. Nešto je namiksano, tek će se utvrditi, odnosno još bolje smontirati. Pa će biti, ponavljam se, ali za one koji nisu upratili, i po žanrovima različito. Bez ikakvog blebetanja od nas, bez ičega, nego samo pustiš niz. Pa što biti i za objekte, kafiće, restorane, dalje. Evo je nekoj prilici, evo dok radiš guzu ili nešto drugo, sa ekipom si, solo si. Biće posloženi hit do hita, velim različito žanrovski i ovisno koji kanal klikneš. Valentino Cafe, sad je Soho, ali bit će to preimenovano. Za sad smo na ORV live-u, jesmo li ljudi? Dajte mi potpis svi koji ste uz ORV. Trebate neku pjesmu koju? Samo napišite. 063-422-126. Ma utakano u trofaznu, sad ide jako. Nešnati dio smjene, trajemo do 22h.

Večernu letu i hit stan na dan po vašem tražu. Brzo ćemo opet po pošte, a vi šarite dalje. Kako ste ovoga? Pa prelijepo je, rekao bih, ranoga večerija četvrtkom. Zadnji četvrtak kroz peti, 2.26. 20 sati 17 minuta. Vjerujem da njegujete dobar osjećaj, da ste raspoloženi ako niste. Neka pjesma će učiniti čudo, možete u milu. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, Viber i ORV broj.

sve ovdje, baš izričito bila Barbara Bobak Stan na dan. E sad, ima i ona varijanta, ne u ovakvoj priči kao tekstualno kroz pjesmu, ali iz života. Ako te bar jednom nije blokirala, nije te dovoljno.

Idemo kroz vene, žile, arterije, kroz sve da struje dobar zvuk, ali uz vašu poštu u nastavku. Evo ih, na redu su sa Godzile, nešto izdvojeno za vas, pa onda tu i Nući, Blow. Nisam zaboravio Bublina, znam da čekate ono centralno vrijeme, a ono polako, ali sigurno nastupi. Kroz večer, mislim ono najnesnatije zvučno. Dobro večer, pozdrav za Miroslava. Može li, da, može, bit će bonita, 100% neću izvješći, nema teorije. Armo, jedan veliki pozdrav, navijačka pred mundijal. Sad ja vidjeh, zahtjev je negdje tamo bio, ali ćemo ispoštovati neki drugi put, 100% obećaj. Veliki pozdrav u njemačku dijasporu, gdje si sused Marine, kako si? Dobar, jel tako? Pozdrav Miroslavu, može li Maja Berović, omiljena bivša? Zarolat ćemo ju još jednom, znam da je jedan od najvećih hitova trenutno. Zatim je opet bonita tražena. Teja Tajirović, dobro večer, može. Jedan pozdrav, kako si Lazić? Eto ga, ide jedan veliki pozdrav. U pjesmu mora biti sve. Takav nam je zanat, ajmo redom. Uključi se, čekaj tebe, tvoj komadić playliste 063 422 126 Viber i OR.

tim zvučnog iz studija radija. Prilaganice, polakice, onako kako nalažu pravila i propisi. Kada je drum u pitanju? Ide li tu ekipo?

dobrim zvučnim lukama. Hoćemo nastići dalje, hoćemo. Mirzoni, gdje si Mirzoni? Biće nešto i od Mileta, brzo. Zatim pozdrave Bijeljina, Jana, nešto Miroslav će izabrati, može. Hvala lijepo. David, pozdravi za tebe, ti pozdravljaš svoju ženu Moniku. Prenosim pozdrav, samo se volite ljudi, neraskidivi svijet. Ja, fino ovako, kaže, sjedimo na balkonu, a? Slušamo te, jačina je to, tako je. Svaka čast. Ma, otpust svih stiski mozga. Relaksacija, navečer, opušteno druženje. Četvrtak navečer, dobar bit.

Na večer imate pravo samo na opuštanje i živjeli. Tu se, dragi ljudi, voljene osobe. Nju, njega, odabrano, odabrano. Ili pak, oni koji iz krvno znači. Krvno znači nešto što je iznad ovoga današnjega svijeta. E sad, jedna, ne znam, ono, za samo istraživanje, samo ispitivanje, nedavno smo zajedno sa Brčanskim Slavujem promovirali i pričom pjesmu u eteru na ORV radiju. Ima dobar bit ovako novoga, novijega zvučnoga vala, ali priča je, žao mi je ukoliko će se neki poistovjetiti sa stihovima iz pjesme, ali samo svijest, samo istraživanje do samo discipline, ja to tako nekako kažem. Jer na vele majstorski način, vokalno, skažem, ovako traku bit, zvuk koji probija zvučni zid, novi Šeki Bujanović i bivši drugovi. Veliki pozdrav na liniju Brčko Tuzla.

Aj sad da konsolidiramo redove, odnosno čvrsto stanemo na zemlju i otlo, jer ovo je bilo razbacivanje, definitivno. Prosto ću ja sa poštom koju vi šaljete montirati hitove koje tražite. Idemo na folkericama sada ubiti raznije. 063-422-126, kao što ja volim reći, četvrtkom navečer osjeća se miris vikenda u zraku i sad je najjača noć.

ovo ono ko preživi priča cijete. To se EKG note koje ujedaju za srce, a? Nastavljamo dalje, svaku proljeće šta? Još ovo malo proljeće što je ostalo prije no što nastupe. Vreli ljetni dan. Neka ide i klasika od legendarne Šanse Suljan. Tu nam je Jana, tu nam je Jasmin. Jasmina se zove stvar. Malo ćemo prošarati, vjerujemo. Ah, joj, nikad ne znaš što je kliziće startove. Između starih nota ubacio mi pokoju novu i obrnut.

Australija. Ja vijeka, hitovi, ovo čisti artikl. Evo mene tu natrag, dopustio da slušate nekoliko pjesama bez smetnje ikakve priče. Hvala lijepo, dobro večer Miroslavu, pozdrav, nešto da dodaje i od sina. Dalje, kako si nas raspolovio, dodaj onda i još Šaban. Pozdrav od ekipe koja sluša u Srebreniku. Hvala vama koji ste se javili iz Austrije. Može li draga Dragana Mirković još nešto dodamo od Gaga? Ajde, dobro. Onda Halid Bešlić, ruža. Još traje ruža, a? Ne znam, unatrag koliko smjena, nebrojeno ih. Uvijek je tražena ruža i još uvijek radi. Ma nema šta tu, klasike, klasike. Zlatna nota je zlatna nota. Pozdrav za Klaru od Dijene, prenesen pozdrav Senidah. Završili smo sa trendom. Senidu smo pustili u 2-3 pjesme, pretirali bi kada bi opet pomiješali sa, ne znam, evo ovako, Kemom, Nino, Jasmin, Jana, Ceca, pa ide još Mile, pa da ne vram dalje. Neću sve karte ni otkrivati. Hvala lijepo, pozdrav iz Valencije. Bosanske Valencije. Da, da. Slušamo te, vožnja je kroz Brčko. Hvala. Poštivajte pravila i bit će sve ok. Sretno od A do B. Pozdrav sa Šičkog. Hvala lijepo. Zatim da ja pozdravim Raju koja sluša velite u Lukavcu na kutiji. Lukafić, pozdrav Lukavčani, hvala za povjerenje. Popijte nešto i... Ha, ne mogu reći na svoj račun. Tako, jedino da brzo poštovim. Šta? 063-422-126, Viber i ORV broj. Dobro večer, može li pjesma od Suzane Jovanović, nešto po vašemu izboru? No, nešto ćemo navariti. Opet pozdrav za najjačega voditelja i može li selam za Mensura Jensara? Može, Edo, ja prenio. E, jel se spremate vi za mundijal, a? Pozdrav, gradačačani te slušaju, ako može Mile Rakija. Jo. Reče, a ovo ko preživi pričat će sve što nam slijedi u hitovima. Može li pozdrav za umornoga od života? Ako Sale ide, ja se ne predajem. Dobra, dobra, ohrabrujuća. Zaboravi ovo da si napisao i ne daj Bože doživio umornoga od života. Nek ide naslov iz pjesme, ti se ne predaješ. Nimi bome. Idemo izvatrati dalje.

za policiju u Gradašci. Eto ga. Zaratiramo, a? Može li za ove u kavezu da prodremamo sve? Može sve što hoćete, a vama će doprinijeti još boljem raspoloženju. Pozdrav iz Tuzle za slušatelje i Kralja Etera. Hvala vam lijepo. Može li od Marce nešto? Ma može. Pozdrav sa Velike Bare. Ma vi ste genijalni. Jesmo tu negdje po Istri, a?

0: Jesi. Jesi šipak, jesi samo geografski, a nekad smo bili zajedno. Sad ste 3 milijuna svjetlosnih godina iznad nas.
1: Je važno gdje sam bila ranije.
0: Kakav hormoški pjesnac ovo ti navodeće rakete.

slušamo te u živinicama. Veliki pozdrav, Milince. Hvala lijepo, veliki pozdrav vam. Nuklearni hitovi. Dalje Slavonija, pozdrav od Davora iz Bošnjaka. Za Dalibora pozdrav i Peric, Gradište, Bazik. Radi se, drajva se kroz treću smjenu. Pa ćemo onda kazati Sloveniju, jesi li tu gdje jesi?

Zorica Zelena i Zaminova. Dalje, tu smo negdje na granici Slovenije i Austrije. Ja očekujem do kraja druženje večeras, još ovih 23 minute. Ako se netko ne prijavi s Madagaskara, misija mi nekako nije uspjela. Iako sve eksplodira, puca definitivno od interakcije. Još jedan pozdrav iz Srebrenika. Zatim vi koji se vozite na poveznici Lukavac Tuzla. Hvala lijepo pozdrav i ubijenjeno vama koji kažete na najjače pojače. Ne znam ljudi, ja sad ako pročitam pjesme koje ste sve tražili, definitivno od toga ne mogu ispoštovati ni pola. Jer nemam toliko vremena, ali ostavit ću vam Anet da svira i poslije moje odjave 22.

0: može li zaštitnik?
1: Ma može i security i policija.
0: Pozdrav za sve policije koje slušaju. Naglašeno malo prije da pozdravim policiju u gradaštvu. Evo još jednu ću iskoristiti.

su mogu ja ću prenijeti u svakom slučaju. Nema leđa, Bog dao, nije previše, ali nema veze, izdržat ćemo neka. Može, vi ste mi vijene, apsolutno. Pozdrav od Aska za Aidu. Dalje, pozdrav za jednu lisicu koja sjedi od traga. Prenio ja, pa vi kako hoćete. Kaže da su sve žene lisice, samo je Josipa lisac.

radio, a nikad. Šta ne traže da ljubav ne plane? Ej! Kažu, ukoliko je voljela ili volio, pa prekinula, prekinuo ljubav, tek će voljeti na najjače. To je pod uvjetom ako nije kriva ili kriv. Pošto si nas pregazio sa ovim, sad još nek bude potabat za nekom od Šabana. Evo, recite koju hoćete od kralja folk narodne muzike. Sve gledaju u vas, između tebe i nje, i kada sam iste, nešto moje je. Mahanje i vama, hvala. Ruke da odgonu te. Ma ja da tražim u pjesmu, nećeš stići. A sve znate. Hoću, ako je nuklearni hit, odmah je. Zveknemo u eteri. Nagnemo toranju piz.

da iskoristit ću priliku da igramo na produžetke kroz nedjeljno poslije podne. Je dogovoreno, ekipo? Da ću imati cijelu smjenu na raspolaganju za plakerice i trend folk.

lijepo da iskoristimo priliku i kažemo, ukoliko nije dobro glas, danas je drugi dan Bajrama, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Nadam se da su trenuci provedeni baš ono okruženi najmilijima, toplinom, iznutra sjajem. Da će se širiti dobar osjećaj dalje, nositi i na sve druge okolo. Evo nam Jene Sabegovića, mogli smo dodati malo i Mirsadu Čizmić, a malo Haj Rio Gege, onda nešto zakucati za odjavnu riječ. Ja ovdje pobrojao, ko da sutra ne postoji, a meni je ostalo svega 7 minuta. A isticat ću nekako.

0: nešto da fali.
1: Uvijek se nadomjesti.
0: Ne mogu propustiti priliku, pa pustiti je za ove skupe završne minute i legije.
1: Sinan Sakić je

0: pobjedilo, bravo.
1: Hoćemo pa, tako to ide nekako, najskuplje na kraju. A kako završiti nakon hita od Sinana Sakića, no? Još ovako nešto što će razbiti led Arktika i Antarktika zajedno. Ti si Oluja, Šaban Šaulić za zauvijek.

Hvala lijepo, večeras, pa, sve smo samo ne bili ravnodušni. Kaže mudri čovjek da um podsvjesno skenira detalje, jer želi da zaštiti bliskost. Ako se emotivno isključite, onda će vam biti svejedno. Ravnodušnost je tihi ubojica bilo kojeg odnosa. Nemojte biti ravnodušni. Pozdrav od Miroslava u Folku do nedjelje poslije podne.